0: a estrela o como máis sale son os arroces. Nós non decimos que somos unha arrocería, porque ao final sí que temos unha oferta cortiña, pero moi variada. Pero bueno, o principal, o que máis sale e o que máis gusta son os arroces.
1: Uh-huh. O teu favorito?
0: O noso favorito, o todo equipo, o de carne. Ao final é un arroz que non se ve tanto por aí, estamos acostumbrados a arroces de marisco e demais, e nos traballamos unha carne moi boa, e a verdade é que a xente que o prova suele repetir.
1: Pois Sergio Fernández Neira, do restaurante Neira, que participa nesta edición de Onda Bocata en Razo, en Carballo. Graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas gracias. Moitas gracias a vos.